دیدار صاحب کچھ نہیں اس کا مول، پاک پروردگار توں خود خصم وڈایا تول، دستگیری دے دلاور توں ہی توں ہی ایک، کرتار قدرت کرن خالق نانک تیری ٹیک۔ تلنگ محلہ پہلا کر دوجا ایک اونکار، ستگر پرساد جن کیا تن دیکھیا کیا کہی ہے رے پائی، آپے جانے کرے آپ جن واڑی ہے لائی، رائے سا پیارے کا رائے سا جت سدا سکھ ہوئی رہا، جن رنگ کنت نہ راویا سا پچھوڑے تانی، ہاتھ پچھوڑے سر تنے جب رہن مہانی، پچھو تاوا نہ ملے جب چوکے گی ساری، تا پھر پیارا راوی ہے جب آوے گی واری، کنت لیا سوہاگنی میں تے ودوی ہے، سے گن مجھے نایاونی کہ جی دوست رے ہے، جنی سخی سہر آویا تن پوچھو گی جائے، پائے لگوں بینتی کراؤں لےو گی پنتھ بتائے، حکم پچھانے نانکا پو چندن لاوے، گن کامن کامن کرے تو پیارے کو پاوے، جو دل ملیا سو مل رہیا ملیا کہیے رے سوئی، جے بہت تیرا لوچی ہے باتی میل نہ ہوئی، تات ملے فن تات کو لیو لیوے کو تاوے، گر پرسادی جانی ہے تو ان پو پاوے، پانا واڑی ہوئے کار کھر سار نہ جانے، رسیا ہووے مسکا تا پھول پچھانے، اپیو پیوے جو نانکا پرم پرم سماوے، سہجے سہجے مل رہے امرا پد پاوے۔ تلنگ محلہ چوتھا ہر کیاں کتھا کہانیاں گرمیت سنائیاں، بلہاری گرے اپنے گر کو بل جائیاں، آئے مل گر سکھ آئے مل، تم میرے گرو کے پیارے رہا، ہر کے گن ہر پام دے سے گرو تے پائے، جن گر کا پانا منیا تن کم کم جائے، جن ستگر پیارا دیکھیا تن کہوں واری، جن گر کی کیتی چاکری تن ست بلہاری، ہر ہر تیرا نام ہے دکھ مٹن ہارا، گر سیوا تے پائی ہے گرمکھ نستارا، جو ہر نام تے آئیں دے تے جن پروانا، تن مٹاؤ نانک واریا سدا سدا قربانا، ساہر تیری استت ہے جو ہر پر پاوے، جو گرمکھ پیارا سیم دے تن ہر فل پاوے، جنا ہر سیتی پرہڑی تنا جی پرب نالے، اوے جپ جپ پیارا جیو دے ہر نام سمالے، جن گرمخ پیارا سیویا تن کو کم جایا، اوے آپ چھوٹے پروار سیوں سب جگت چھڑایا، گر پیارے ہر سیویا گر تن گر تنو، گر ہر مارگ دسیا گر پن وڈ پنو، جو گر سکھ گر سیون دے سے پن پرانی، جن نانک تن کو واریا سدا سدا قربانی، گرمک سخی سہیلیاں سے آپ ہر پائیاں، ہر درگہ پہنائیاں ہر آپ گل لائیاں، جو گرمک نام تے آئیں دے تن درسن دی جائے، ہم تن کے چرن پخال دے توڑ کول کول پی جائے، پان سپاری کھاتیا مکھ بیڑیا لائیا، ہر ہر کدے نہ چیتے ہو جم پکڑ چلائیا، جن ہر ناما ہر چیتیا ہردے اور تارے، تن جم کنک تن جم نیڑ نہ آوئی گر سکھ گر پیارے، ہر کا نام ندان ہے کوئی گرمخ جان ہے، نانک جن ستگر پیٹیا رنگ رلیا مان ہے، ستگر داتا آخی ہے تس کرے پساؤ، ہاں گر وٹوں سدواریا جند تڑا ناؤ، سو تن گرو سا باس ہے ہر دے سنیہا، ہاں ویکھ ویکھ گرو وکسیا گر ستگر دیہا،
ਗੁਰ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵੀ, ਜਿਨ ਸੁਣ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰ ਮੰਨਿਆ ਤਿੰਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਵੀ। ਹਰ ਕਾ ਮਾਰਗ ਆਖੀਐ ਕਹੋ ਕਿਤ ਬਿਦ ਜਾਈਐ, ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਖਰਚ ਲੈ ਜਾਈਐ। ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿਆ ਰਾਧਿਆ ਸੇ ਸਾਹ ਵਰਦਾਣੇ, ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਵਾਰਿਆ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਣੇ। ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬੋ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੀਰਾ, ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੂੰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤਉ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ ਛਿਣ ਛਿਣ ਔਧ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੈ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਰਹਾਓ। ਹਰ ਗੁਣ ਕਾਹੇ ਨਾ ਗਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨਾ, ਝੂਠੈ ਲਾਲਚ ਲਾਗ ਕੈ ਨੈ ਮਰਨ ਪਛਾਨਾ। ਅਜਹੂ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇਹ ਭਜਨ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਵੈ। ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਹੋ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਪੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ ਰਹਾਓ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧ ਜਾਨੋ ਹਿਤ ਜਾਂ ਸਿਓ ਕੀਨਾ, ਜਿਓ ਛੂਟਿਓ ਜਬ ਦੇਹੇ ਤੇ ਡਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਦੀਨਾ। ਜੀਵਤ ਲਓ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜਗ ਕਹੋ ਤੁਮ ਜਾਨੋ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਸਭ ਸੁਫਰ ਸਮਾਨੋ। ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ, ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਯੋ ਮਾਨ ਲੈ ਮੇਰੋ ਰਹਾਓ। ਸੰਪਤ ਰਥ ਧਨ ਰਾਜ ਸਿਉ ਅਤਨੇ ਹੋਂ ਲਗਾਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਜਬ ਗਲ ਪਰੀ ਸਭ ਪਯੋ ਪਰਾਇਓ। ਜਾਨ ਬੂਝ ਕੈ ਬਾਵਰੇ ਤੈਂ ਕਾਜ ਬਿਗਾਰਿਓ, ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੁਖ ਚਿਓ ਨਹੀਂ ਨੈ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰਿਓ। ਜਿਹ ਬਿਦ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਸੋ ਸੁਣ ਰੇ ਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਪੁਕਾਰ ਕੈ ਗਹੁ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ। ਤਿਲੰਗ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਪਾਈ, ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜਉ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਖੁਦਾਏ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸਾਨੀ ਮਾਹੇ, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੇ ਰਹਾਓ। ਦਰੋਗ ਪੜ ਪੜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਬੇਖਬਰ ਬਾਦ ਬਕਾਹੇ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮਿਆਨੇ ਸਿਆਮ ਮੂਰਤ ਨਾਹੇ, ਅਸਮਾਨ ਮਿਆਨੇ ਲਹੰਗ ਦਰੀਆ ਗੁਸਲ ਕਰਦਨ ਬੂੰਦ, ਕਰ ਫਕਰ ਦਾਇਮ ਲਾਏ ਚਸਮੇ ਜਹ ਤਹਾਂ ਮੌਜੂਦ। ਅਲਾਹ ਪਾਕ ਪਾਕ ਹੈ ਸਗ ਕਰੋ ਜੇ ਦੂਸਰ ਹੋਏ, ਕਬੀਰ ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਕਾ ਉਹ ਕਰੈ ਜਾਨੈ ਸੋਏ।